0: svom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

tvoje mi ruke sipaju otrov po živim ranama, pa mi noći truju

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk Radio. Kada slaviš... Svi pijani, neće ujdurva. Ili se veseliš...
1: Za nas, stanice kraj puta, daj nešto opa, cupa.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman ili ništa nije. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: sunivara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izidne obloge, Tara koncept.
3: Svinjsko i pileće, sveže i domaće. Svinjski but 699, grill pile 299. Akcija traje do 7. septembra. Industrija mesa Matijević. Sendvič meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta 1239. Budimska kobasica 300 grama 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa Matijević.
4: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje. Najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja Magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.
5: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
6: Provalo u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
7: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
8: Premijera novog domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe zakazane za četvrtak 10. septembar od 20.30 u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Radnja prati Stanoja, koji je progonjen i od razbojnika i od policije, primoran da se suoči sa nemogućim izborom. Predaja ili opstanak. Ulaznice su u prodaji. Vidimo se u Cineplex Big Kragujevac bioskopu.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
4: Gelatus. 100% autentičan, ručno rađeni sladoled. Po originalnoj italijanskoj recepturi.
5: Gelatus. Per momenti di dolce felicità.
4: Gelatus. Za trenutke slatke sreće.
1: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
2: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
3: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
2: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034-300-777. NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.

0: inspiriše.
1: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac Batočina u Žirovnici. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Nova usluga u domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića, 17A.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara Concept.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Svinjsko i pileće, sveže i domaće. Svinjski but 699. Grill pile 299. Akcija traje do 7. septembra. Industrija mesa Matijević.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaj, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Nadam se da ti niko ne fali ovog prepodneva, da jedino što ti fali jeste par sati sna, otprilike. Dobro jutro ili dobar dan.
1: Dobro jutro. Na ovu temu ja ne znam šta bih rekla. Bolje da sad ne krećem da nabrajam šta mi sve
0: Ako neko misli da je Nevena prepila sinoć i da zato zvuči ovako, evo ja ću to odmah da razbijem i da kažem ne, ona i ja smo ovde sedeli i kijali sad otprilike jedno 10 minuta, što verovatno znači da je koncentracija polena ambrozije u vazduhu van svih mogućih granica, to je ono što nas muči.
1: Demantuj kolega, demantuj.
0: Čisto da ljudi ne pomisle svašta, mislim mi...
1: Mi smo alergični.
0: Mi smo samo alergični, mi idemo na spavanje u 10 i tako to.
1: Naravno.
0: 30 stepeni izmereno u gradu Kragujevcu, za danas maksimum 36, ovo nam je najtopliji dan, sutra nam je zato 30 maksimala. Pazi ovako, u ponedeljak imamo jutarnju 11, što znači da sutra uveče kad se otvore svi ono prozori za spavanje, rashladit ćemo se totalno, pa ćemo u toku dana ići do 31, utorak od 10 do 32, u sredu jutarnja 13, maksimalno 34, prema najnovijem izveštaju koji su sada poslali iz RHMZ za četvrtak donosi moguće pljuskove sa grmljavinom i temperaturu 30 stepeni.
1: Svi smo čekali ovaj blagi pad temperature da malo olakšamo sebi. Ja se nadam da će bar i što se alergije tiče bar malo da bude lakše.
0: Pa ne mogu to da ti potvrdim, moram da te razočaram i da ti kažem da neće.
1: Ali ja se samo nadam.
0: Ali ajde živi u nadi kao što i ja živim.
1: Da.
0: Biće nam lakše, biće. Tamo negde od oktobra. A ovo je Ko da ne postojim, brati moj, Željko Joksimović, jedan Summer Mix, pa onda Rugoba, Aleksandra Prijović, popodne na RSG-u, to jest vikend na RSG-u, Vanja i Nevena tu sve do 5.

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
2: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
1: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvojom.

0: malo se razmudali uz stvari iz 2008. Dino Merlin. Stvar koja se baš tako zove, podne i jedan minut.
1: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
2: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
0: Na 30 smo trenutno, a idemo danas do 36. To nam je najtopliji dan, nakon toga temperatura sutra pada na 30 stepeni kao maksimum i čeka nas i dalje sunčano vreme. Sada prelazimo na vesti. Grad Kragujevac dobio od Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju gotovo 9000 evra za nabavku bežične ultrazvučne sonde za potrebe terenskog rada Zavoda za urgentnu medicinu. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama Hiruške poliklinike u Univerzitetskom kliničkom centru. Rekonstrukcija Sušičkog mosta, koja je počela krajem septembra prošle godine, u završnoj fazi, a radovi bi trebalo da budu okončani sredinom septembra. Idemo dalje, kroz ovo vikend popodne.
3: Tu smo u dobrom raspoloženju, još boljom ritmu. Ja se nadam da su svi raspoloženi kao mi danas.
0: Kao mi.
3: Ako nisu, tu smo mi da popravimo raspoloženje.
0: Da. Ako baš ne možemo mi, popravit će playlista. Marija Šerifović i Jovana Pajić su sledeći na njoj, onda Milica Pavlović, pa je tu Severina. E, ona će nas razdrmati totalno, stvari iz 2012. Čuće se Uzbuna, pojače RSG i uživaj.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
2: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
3: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
4: Iz univera kad se vratiš pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso sveže, vrhunsko. Univer Export. Sve po tvojom.
5: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: Na tebi je, to je ono što se čulo u pola jedan. Došli smo sad na ideju da pričamo o jednoj interesantnoj temi. Pošto se sinoć desila situacija, da su ljudi nas pitali, jel stvarno vama plaćen, vama stvarno neko plaća to što vi sedite tu kao i pričate?
1: Da, tako i onako, je bilo.
0: Neverica, kao, to je posao, to što vi radite, to je vama posao.
1: To se poslom zove.
0: To se poslom zove, tako je, mi smo za ovo što upravo čuješ plaćeni.
1: Da, nama je to posao.
0: E, sad, ako misliš da je tvoj posao ponekad čudan, kao naš, ili sa druge strane misliš da je besmislen, dosadan, spremi se za šok. Širom sveta postoje zvanična radna mesta za koja nikada u životu ne bi poverovao da su zapravo odlično plaćena.
1: Da. Profesionalni izvinjavač.
0: Neven ovde ne bi mogla da radi.
1: Ne, ne bi mogla nikako. Ako si nešto žestoko zabrljao, u Japanu možeš da unajmiš agenciju koja šalje profesionalca da umesto tebe ode, padne na kolena, plače, moli bilo koga, od šefa do partnera za oproštaj. Cene idu i do $100 po izvinjenju, u zavisnosti od toga koliko suca slatke.
0: I to je stvarno plaćeno. E sad, ko je gadljiv, neka zapuši uši, ovo ću skratiti maksimalno. Njuhač pazuha. Zvuči kao surova kazna, ali kozmetičke kompanije daju ozbiljne plate stručnjacima čiji je jedini zadatak da celog dana mirišu tuđi znoj, fuj. Njihov cilj je da na živim ljudima testiraju da li novi dezodoransi zaista rade posao pre nego što stignu u prodavnice. Mislim, razumem, ali...
1: Hvala ali ne, hvala.
0: Fuj.
1: Ljudski greč krevet. U pojedinim luksuznim hotelima u Britaniji zaposleni oblače specijalna čista termo odela i leže u tvom krevetu tačno pola sata pre tvog dolaska. Njihov jedini zadatak je da ti ugreju mesto kako ti posteljina slučajno ne bi bila hladna kada legneš da spavaš.
0: To mi je genijalno.
1: Odlično.
0: Apsolutno genijalno. Ti je slobodno... reci koji od ova tri posla ti onako da ti sutra ponude ogromnu platu, kažu da ostaviš tvoj posao, da li bi izabrao nešto od ova tri ili neveni ni moj da dođeš i da pričaš samo. Na našem sajtu rsg.rs imaš i 7 digitalnih kanala, jedan od njih je naš omiljeni Folk Radio.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale Folk Radio. Kada slaviš, svi pijani se veseliš.
3: Za nas stanice kraj puta, daj nešto opa cupa.
2: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće.
2: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, auto kozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
3: Nova usluga u Domu zdravlja, magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja, magnetna rezonanca. Ulica Dragoslava Srejovića 17A.

0: priča se.
1: Da li ste znali da dužina svih morskih obala ukupno iznosi 777.000 km? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: U Kragujevcu i dalje sunčano, veoma toplo, prema poslednjim merenjima je 33 stepena, za danas maksimum 36, sutra nam je 30 maksimum, čeka nas pretežno sunčano vreme, uglavnom pretežno sunčano je do četvrtka, samo u četvrtak moguće pljuskovi sa grmljavinom, ja se nadam da će se i to promijeniti, i temperatura 31 u ponedeljak, 32 u utorak, 34 u srijedu, 30 u četvrtak, 13.01 vreme za vesti. Grad Kragujevac dobio od Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju gotovo 9.000 evra za nabavku bežične ultrazvučne sonde za potrebe terenskog rada Zavoda za urgentnu medicinu. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama Hiruške poliklinike u Univerzitetskom kliničkom centru. Rekonstrukcija Sušičkog mosta, koja je počela krajem septembra prošle godine, u završnoj fazi, a radovi bi trebali da budu okončani do sredinom septembra. Lokalna samouprava raspisala je javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koja su na listi čekanja za prijem u predškolske ustanove, imaju od 100 do 62,7 bodova. Tu smo.
3: Družimo se sve do pet ove subote. Što bih ja rekla, naše nedeljno popodne.
2: Na, neveni nomiljeno nedeljno popodne, da. Nama ovo stvarno i dođe kao nedeljam. Teja Tirović i Budalo, sledeća stvar na playlisti. Muzika.

0: drug. Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
4: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

0: Bili su to Emina i Mirza, ništa ili sve. Ono što mi uvek propratimo jeste akcija besplatnih preventivnih pregleda koja se nastavlja i sutra od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama hiruške poliklinike. Sutra će građani moći da obave preglede kardiologa, odnosno merenje krvnog pritiska, EKG i ultrazvuk srca, endokrinologa, kao i pregled neurologa uz Doppler krvnih sudova vrata.
1: U sklopu besplatnih preventivnih pregleda građani će moći da provere svoje zdravstveno stanje bez zakazivanja zdravstvenog osiguranja, dakle samo uz ličnu kartu.
0: Da, to je ono što svaki put volimo da iskoristimo, da napomenemo, da vas pozovemo, da iskoristite tu akciju koja je do duše i svaki put veoma posećena, ali eto, sutra imate priliku da, da obavite preglede kardiologa, što znači merenje krvnog pritiska, EKG, ultrazvuk srca, endokrinologa, kao i pregled neurologa uz Doppler krvnih sudova vrata. Nastavit će se inače te akcije i tokom jeseni, koliko se sećam, tako su najavili. Ovo je sad još jedno u nizu, a bit će ih naravno još. Svaki put ćemo to propratiti i pozvati.
1: I ovo je pravi način da pozitivno utičeš na svoje zdravlje i da brineš o sebi.
0: Da. Sada jedan trend back. Vraćamo se u 2004. Aca Lukas, sluša se Rospija, pa je onda tu i Aleksandar Prijović, Gatara. Uživaj u vikendu. Uživaj u vikendu.

0: Autocentar DSF. Registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
1: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
2: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne i zidne obloge, Tara Concept.
3: Premijera novog domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe zakazane za četvrtak 10. septembar od 20:30 u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Radnja prati Stanoja, koji je progonjen i od razbojnika i od policije, primoran da se suoči sa nemogućim izborom. Predaja ili opstanak. Ulaznice su u prodaji. Vidimo se u Cineplex Big Kragujevac bioskopu.

0: I na kraju smo stigli do toga da ćemo otići u Trstenik, tako da što više pričamo sve gore i gore.
1: Da, nekako se samo te opcije tako suzbijaju, da, i smanjuju.
0: Mada ne bi me čudilo da nam sledeće bude da, da predložimo Ćupriju ili tako nešto. E, uglavnom, u početku ti je grad nekoliko ulica, posao, stan, prodavnica, možda jedna autobuska linija koju moraš da naučiš, a onda prođu 2, 3, 5 ili 10 godina i odjednom više ne govoriš moj grad tamo odakle sam došao, nego jednostavno kažeš Kragujevac.
1: Da, upravo su naše kolege s InfoKG-a istraživali šta se dešava ljudima koji se dosele u Kragujevac. Neki, na primjer, dođu zbog posla, neki zbog porodice, neki zato što su želeli više mogućnosti. Međutim, tek kada spuste kofere počinje pravi deo priče. Koliko košta život, kako se pronalazi društvo, kako izgleda život bez porodice i poznatih ljudi oko sebe i možda najvažnije kada nova adresa zaista postane dom i da li uopšte postane dom.
0: A ima i onih koji su shvatili da nisu dobili ono po šta su došli i spakovali kofere još jednom. Tako da, eto, ako si se nekada doselio u Kragujevac, verovatno znaš da promena adrese traje jedan dan, ali da bi novi grad postao tvoj, za to su potrebne godine. Pa evo, pitamo te, kada je Kragujevac postao tvoj grad, ako nisi odavde? Mi koji jesmo, naš je.
1: Da. Piši nam svakako kada je i da li je postao tvoj grad i da li je grad tamo, da li je tvoj grad onaj u kom ti je adresa ili ipak onaj rodni kraj ostaje zaista mesto tvog doma.
0: Kako lepo pitanje za kraj ovog sata. Miligram slušamo kao nova, pa se čujemo sa ostalim vestima iz Kragujevca.

0: Planirate kupovinu stana na kredit? Ne morate da čekate da biste ga odabrali. U New Point Vidi stan možete odabrati i rezervisati sada, a stambeni kredit realizovati kasnije. Više od 50 stanova trenutno je u ponudi. New Point Vida. Odaberite svoj stan na vreme. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 35 izmereno u prethodnom satu, za danas maksimum 36. Sutra do 30, pa u ponedeljak do 31, utorak 32 i sreda 34, čeka na sunčano vreme. U četvrtak mogući pljuskovi sa grmljavinom, temperatura do 30, tačno je 14, vreme za vesti. Grad Kragujevac dobio je od Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju gotovo 9.000 evra za nabavku bežične ultrazvučne sonde za potrebe terenskog rada Zavoda za urgentnu medicinu. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama Hiruške poliklinike u Univerzitetskom kliničkom centru. Rekonstrukcija Sušičkog mosta, koja je počela krajem septembra prošle godine, u završnoj fazi, a radovi bi trebalo da budu okončani sredinom septembra. Lokalna samouprava raspisala je javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koja su na listi čekanja za prijem u predškolske ustanove i imaju od 100 do 62,7 bodova. A mi nastavljamo ovo vikend druženje koje traje sve do 5.
3: Tako je, družimo se uz Hito i vrlo brzo se vraćamo sa svim pričama koje smo pripremili, a imamo ih baš dosta.
2: Devito i Anksiozno sledeća stvarna playlist.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Neraskidiva veza sa Iskonom. Tehnologije stare vekovima i ove najmodernije uz unikatni ručni rad nas čine onim što jesmo. Za istinski osjećaj doma, drvene podne izjedne obloge, Tara koncept.
2: Ne ruži me majko.
3: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
2: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
3: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.

0: Upravo sam hteo da kažem, čuli smo Movinto the Sun, ali ne, to je na našem digitalnom kafe radiju.
1: Tako je.
0: Ovo je bila Sinida. U 14.27.
1: Jedan problem koji imaju mnogi kreatori sadržaja jeste što mnogi sadržaji budu označeni kao AI na Instagramu.
0: Da.
1: I sada šta zapravo to upravo,
0: šta zapravo to upravo znači? desilo se, i to mi uopšte nije bilo jasno jer sam video kod svoje najbolje drugarice kad je izbacila post da piše AI. Ja joj šaljem, šta si radila sa ovom slikom? Kaže ona, apsolutno ništa, dodala je neki efekat samo. Međutim, Meta sada čita skrivene podatke u svakoj slici koju objaviš, takozvane tragove porekla, i sada ko je tvoj alat za obradu ostavio i najmanji trag da je AI dotaknuo sliku, Meta lepi oznaku AI sadržaj.
1: Upravo tako, ukoliko koristite samo Canva, to je dovoljno da doterate osvetljenje, dovoljno je da ova fotografija bude označena kao AI, jer AI oznaka tiho utiče na poverenje, doseg i prodaju, i zato publici drugačije izgleda taj sadržaj jer deluje odmah veštački. To je problem mnogim ljudima koji razvijaju svoje biznise upravo preko društvenih mreža.
0: Da, moraš samo da znaš kada alat ostavlja trag, kada ne, neki alati sami okidaju oznaku, neki ne, znači bukvalno i najmanja obrada može da ti donese taj AI tag. Pa ja se nadam da će se Instagram malo pozabaviti ozbiljnije tom temom, da nam ne stvara probleme ako smo samo malo doterali osvetljenje fotografije da lepi AI, jer nije AI, saberi se.
1: Da, zaista se saberi. Mislim, zaista to jeste problem, kao što smo već rekli, drugačije se gleda, nemaju ljudi poverenja, a odmah to dobija neku drugu notu, drugu dimenziju i drugo značenje kada se vidi da piše AI sadržaj. Odmah kao da to nije real, kao da to nije stvarno.
0: Da. Slušamo mi u nastavku Cecu i Tropico Band Metar odavde, a kad smo već spomenuli Kafe Radio, na našem sajtu rsg.rs imaš 7 digitalnih kanala, a jedan od njih je i Trending Radio.
2: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
3: Kotel i parti, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
4: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
2: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF. DSF. Industrijska 17. Telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.

0: priča se. Da li ste znali da Thomas Edison, kome se pripisuje otkriće sijalice, do kraja života nije se izborio sa dečijim strahom od mraka? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija, 344-042.
1: Otvarili smo KG Promet u prozor znanja, 12 minuta je ostalo do 3, a mi se družimo sve do 5.
2: Do sada smo štedili za stan, za putovanje, venčanje, penziju ili u najboljem slučaju za nepredviđene troškove. Na toj listi se sada pojavljuje još jedna stavka prema novim istraživanjima koja možda najbolje govori o tome kako izgleda savremeni poslovni život. Burnout fond ili fond koji služi da imaš dakle sredstva kada dođe do sagorevanja na poslu.
1: Upravo tako, među onima koji su počeli da prave ovakve fondove ima zaposlenih iz marketinga, prodaje i drugih strateških menadžerskih oblasti. Neki od njih odlučili su da napuste posao tek kada su mesecima osjećali iscrpljenost, razdražljivost i sve jasnije znake sagorevanja.
2: Tako da istraživanja pokazuju da većina ljudi je počela unapred da odvaja novac koji će im omogućiti da naprave pauzu, da daju otkaz ili da promene karijeru bez dodatnog straha od toga kako će platiti račune, što je veoma pametan potez.
1: Naravno, kada ne postoji finansijska rezerva, osoba koja je već iscrpljena često nema mogućnost da prestane da radi i otkaz tada može da znači trenutno traženje sledećeg posla, pa se iz jednog stresnog okruženja praktično prelazi pravo u drugo, tako da osim što se štedi za penziju, putovanje itd., možda da svi imamo taj neki crni fond sa strane za burnout.
2: Da li si to rekao crni fond?
1: Pa crni fond zato što je crno ako doživimo burnout, to nije belo sigurno. Ivana Pavković i Petar Mitić, slušamo u nastavku Doživotno.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: Trenutno 36 stepeni u našem gradu, sutra nas očekuje maksimalna dnevna do 30, ponedeljak 31, utorak 32, sreda 34 stepena, u četvrtak nas očekuje maksimalna dnevna od 30 stepeni i blagi pad temperature kao i poslepodnevni pljuskovi. Tačno je 15 sati, vreme je da pređemo na vesti. Grad Kragujevac je dobio od Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju gotovo 9.000 evra za nabavku bežične ultrazvučne sonde za potrebe terenskog rada Zavoda za urgentnu medicinu. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama hiruške poliklinike u Univerzitetskom kliničkom centru. Rekonstrukcija Sušičkog mosta, koja je počela krajem septembra prošle godine, u završnoj je fazi. Radovi bi trebalo da budu okončani sredinom septembra. Lokalna samouprava je raspisala javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koji su na listi čekanja za prijem u predškolske ustanove i imaju od 100 do 62,7 bodova.
3: I nastavljamo dalje, idemo kroz 15. sat ovog 5. septembarskog dana, tu smo sve do 5.
2: Sve smo tu do 5.
3: I
2: sve je tu, tu je hit do hita, Severina, pozovi me ti, ali pre toga Lexington Band i Lavovi.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđev Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Sendvič, meze ili nešto treće. Sjajan ukus, a akcije sve veće. Salaška panceta, 1239. Budimska kobasica, 300 grama, 279. Ne propustite akciju do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke s utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
4: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
5: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup Poliklinici Kragujevac možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmaj Jovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
6: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija, Zorana Đinđića 27.
7: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: bila je to Ilma, ginem ponosno na RSG u pola četiri. Idemo sada u pričom u jednu neverovatnu ljubav koja je ušla u Guinnessovu knjigu rekorda.
1: Manuel Angelim Dino i Maria de Sousa Dino iz Brazila žive ljubavnu priču koja traje duže od 8 decenija.
0: Venčali su se 20. novembra 1940. godine i od tada su zajedno prošli kroz gotovo sve što život nosi, stvorili veliku porodicu, podigli čak 13 dece, a danas iza sebe imaju i desetine unučadi, praunučadi i čukun unučadi čak.
1: Da, njihova ljubav je postala i zvanični svetski rekord. Njihov brak dug 84 godine i 77 dana je upisan u Guinnessovu knjigu rekorda kao najduži brak među živim parovima različitog pola.
0: Posle toliko zajedničkih godina njihov primer podsjeća da ljubav nije samo u velikim rečima i romantičnim trenucima, ona je u svakom jutru provedenom zajedno, u pruženoj ruci, razumevanju, strpljenju i odluci da jedno uz drugo ostanete i kada život nije lak. Koliko je meni ovo sad preslatko?
1: Prelepo. I ova ljubav je pokazatelj da rekord je samo mnogo više od broja, da je to 84 godine i zajedničkog života i uspomena i ljubavi. Mnogo, mnogo toga su verovatno prošli zajedno, tako da je jedna prelepa priča.
0: Veoma onako emotivno, ko voli.
1: Dakle, i inspirativno, eto, inspirativno, ko je možda da izgubio veru u ljubav, ova ljubav je pokazatelj da ljubav postoji i da može da ruši sve granice.
0: Baš tako. Dino Merlin, kako da ti kažem u nastavku?

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs.
1: Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, Big Fashion Kragujevac.
3: Iz univera kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvom.
4: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom, samo klik i sija dom. Keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Pop radio, kada ti je samo do muzike.
5: Meri, meri, o da se nismo tako rano sreli.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: To je bio Aco Pejović i stvar koja se zove Korida. Malo pre smo podelili sa tobom taj najduži brak koji je ušao u Guinnessovu knjigu rekorda. Pričali o ljudima koji imaju 105 i 101 godinu i koji su 80 godina u braku. Paralelno sa njima, 109-godišnja žena je otkrila tajna dugog života i u izbegavanju muškaraca. Tako da, ako ti se nije dopala ona priča o braku, evo imamo potpunu suprotnost.
1: Ja ne znam da li se ovo odnosi kao na sve muškarce ili samo na muškarce kao ljubavne partnere. Mislim,
0: verovatno,
1: ne znam šta da radim
0: partnere
1: s ovima na poslu.
0: Probaj i to da izbegavaš. Jessi Galin je zvanično postala najstarija osoba u Škotskoj i nedavno je otkrila tajnu dugovičnosti koja je iznenađujuće smešna i jednostavna. Naime, ako želiš da živiš zdrav i dugovečan život, ona preporučuje da svako jutro doručkuješ kašu i što je najvažnije, da izbegavaš muškarce. Dok paralelno sa njom, Đorđe i Dušan Kurtić kažu, vidim samo nju. Šta ću ti ja?

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.
2: 36, što je i maksimum za danas izmereno u prethodnom satu, sutra do 30, 31 u ponedeljak, 32 u utorak, 34 u sredu i 30 u četvrtak. To je što se temperatura tiče, što se vremena tiče, pretežno sunčano do četvrtka. U četvrtak moguće posle podnevni pljuskovi sa grmljavinom. 16.03, vreme za vesti. Grad Kragujevac dobio je od Slovačke agencije za međunarodnu razvojnu saradnju gotovo 9.000 evra za nabavku bežične ultrazvučne sonde za potrebe terenskog rada Zavoda za urgentnu medicinu. Akcija besplatnih preventivnih pregleda biće održana sutra od 8 do 17 časova u Centru za internističku onkologiju i prostorijama Hiruške poliklinike u Univerzitetskom kliničkom centru. Lokalna samouprava raspisala javni poziv za upis dece u 19 kragujevačkih privatnih vrtića koja su na listi čekanja za prijem u predškolske ustanove, imaju od 100 do 62,7 bodova. Poslednji sat ovog vikend popodneva prati naravno Hit the Hit. Tu nam je Aleksandar Prijović, tu nam je Nataša Bekvalac, ali i Nadija i Devito. A ovo što se upravo čuje od RSG je Breskvica, stvar do gole kože. Pojače RSG i uživaj.

0: univara kad se vratiš, pa pune kese na sto staviš. Sa našeg imanja stiže organsko, sa naše farme meso, sveže, vrhunsko. Univer Export, sve po tvome.
1: Zdravo srce može da voli u svakom uzrastu. U Medigroup, Poliklinici Kragujevac, možete obaviti kardiološki set analiza po ceni od samo 1990 dinara. Savremena laboratorija, specijalistički pregledi, ginekologija, interna medicina, ORL, ortopedija, gastroenterologija, kao i stručna podrška lekara iz celog Medigroup sistema. Očekuju vas na adresi Zmajovina 53. Svakog radnog dana i subotom 011 40 40 100. Vaš Medigroup.
2: Sada je vreme za odlične cene. Domaća svinjska mast, kilogram, samo 159. Hot dog hrenovka, 299. Ne propustite do 13. septembra. Industrija mesa, Matijević.
1: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

usluga u domu zdravlja magnetna rezonanca. Od sada je dostupno DEXA snimanje, najsavremenija metoda za procenu gustine kostiju i rano otkrivanje osteoporoze. Brzo, bezbolno i pouzdano. Informišite se i zakažite snimanje na 034-389-389. Vaše zdravlje počinje prevencijom. Dom zdravlja magnetna rezonanca, ulica Dragoslava Srejovića 17A.

čuli? Priča se. Da li ste znali da je površina Azije veća od površine Meseca? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Čini mi se da smo stigli do kraja ovog druženja. Joj, što uradi alergija sad upravo?
1: Drži se, Vanja, drži se.
0: Ajde, još samo malo mogu ja to. U Kragujevcu u prvih 6 mjeseci ove godine prikupljeno oko 5000 jedinica krvi, to su saopštili iz Kragujevačkog Crvenog krsta, u kom je na posljednjoj akciji dobrovoljnog davanja prikupljeno 30 jedinica dragocene tečnosti.
1: Da, odziv građana je bio dobar, bio veliki odziv, tako da eto, sakupljeno je 5000 jedinica krvi i nadamo se da će se ova akcija i u buduće da će se odazvati veliki broj građana što se tiče ovakvih akcija.
0: Tako je. Sutra ne zaboravite na besplatne preventivne preglede koji će biti održani od 8 do 17 u Centru za internističku onkologiju i prostorijama Hiruške poliklinike u Univerzitetskom kliničkom centru, gde ti ne treba nikakvo zakazivanje niti zdravstvena kartica, samo lična karta. Najvišu dnevnu temperaturu smo premašili. Evo, izmereno je 37, najava je bila 36, narednih dana ostaje sunčano i toplo do četvrtka, samo u četvrtak moguće padavine, temperature ok, sutra 30, pa onda 31, 32, 34 i 30. I to je to za ovaj vikend.
1: Došlo je vreme da te pozdravimo, uživaj u ostatku vikenda, lepo se provedi, odmori se, pa se slušamo već u ponedeljak, ja sam tu od 13, Vanja mi se pridružuje u utorak, tako da do tada budi dobro i ostani uz Hit do Hita. I ne zaboravi naravno naših 7 digitalnih kanala.
0: Tako je. Ćao, ćao.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
1: Autocentar DSF, registracija vozila i najpovoljniji tehnički pregled u gradu. Registracija radnih građevinskih poljoprivrednih mašina, tricikala, kvadova. Za sve klijente gratis piće. Autocentar DSF, DSF, Industrijska 17, telefon 060 6 miliona. Autocentar DSF.
2: Padne gol. Vidiš gol. Bude crveni. Vidiš crveni. Bude penal. Vidiš penal. Admiral Bet Highlights u realnom vremenu donosi najvažnije trenutke sa utakmica. Uvek u napadu. Admiral Bet. Zabranjeno učestvovanje maloletnih lica u igrama na sreću. Učestvovanje u igrama na sreću može izazvati zavisnost koju je neophodno lečiti.
3: Radio Stari Grad 104,3 MHz.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
1: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Relax Radio. Opusti se uz Deep House zvuk koji te nosi.
2: Da.
1: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Rezerviši direktno i otključaj bolje uslove za svoj boravak na Zlatiboru. Saznaj više na 21zlatibor.rs. Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
0: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion crowd.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Sve što poželite, mi napravimo od srebra ili zlata. Zlatara Filigran. Najveći izbor burmi i vereničkog prstenja. Zlatara Filigran na dve lokacije, Đurđe Sokak iznad Vatrogasnog doma i Cvetni trg ispred glavne pošte.
1: Ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider, na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27. Provala u garažu, oštećen auto na parkingu, nestao bicikl iz zgrade. Sa NET IT servisnim centrom obezbedite svoju stambenu zajednicu pouzdanim videonadzorom i sistemima tehničke zaštite. Od besplatnog obilaska do projekta ugradnje i održavanja. Sve na jednom mestu. Pozovite 034 300 777 NET IT servisni centar. Sigurnost počinje dobrim sistemom.
2: Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu.
3: Radio Stari Grad, 104,3 MHz.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: kog voli.
1: United Colors of Coffee.
2: Od jutarnjeg espresa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
1: United Colors of Coffee.
2: Uskoro se u Kragujevcu otvara Tempo Tehnika Megastore. Pregledna ponuda i stručna pomoć pri kupovini na 800 kvadratnih metara. Očekuje vas više od 3000 proizvoda, bela i ugradna tehnika, televizori, klima uređaji, računari, telefoni i još mnogo toga. Tempo Tehnika Megastore. U prolazu robne kuće.
3: Jutro kada krenem

0: Keramika Jovanović, autoput Kragujevac-Batočina, u Žirovnici.
1: Ruži me majko.
2: Glumac, pevač, interpretator, umetnik Ivan Bosiljčić. 12. septembar, subota, 20 časova, u Zastavinoj bašti. Program koji je više od koncerta. Ulaznice su dostupne u Centar fotoradnji kod Tržnog centra Radnički.
1: Hladne su vam ruke, dajte da izgreje.
2: Ivan Bosiljčić u Zastavinoj bašti, najlepšoj bašti u centru grada.
3: Premijera novog domaćeg filma Čuvar ikone Svetog Đorđa, uz prisustvo dela autorske i glumačke ekipe, zakazane za četvrtak 10. septembar od 20:30 u Cineplex Big Kragujevac bioskopu. Radnja prati Stanoja, koji je progonjen i od razbojnika i od policije, primoran da se suoči sa nemogućim izborom. Predaja ili opstanak. Ulaznice su u prodaji. Vidimo se u Cineplex Big Kragujevac bioskopu.
0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled po originalnoj italijanskoj recepturi.
4: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion

čuli? Priča se. Da li ste znali da je levo plućno krilo manje od desnog kako bi bilo dovoljno mesta za srce u grudnom košu? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042. Na RSG-u hitovi ne prestaju.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: tvom autu,
1: na mobilnom telefonu ili tabletu,
0: na tvom TV-u ili kompjuteru.
2: Preuzmi besplatnu Radio Player aplikaciju na Google Playu ili App Storeu
0: i slušaj RSG gde god da si.
2: Radio Player, neka radio uvek bude sa tobom.
3: Sve mi se menja, ovaj stan, ovaj grad, tvoje usne, sve mi se menja. Sve mi se menja,

0: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.
1: Zamislite prostor koji priča vašu priču. Svaki komad pažljivo osmišljen, svaki detalj prilagođen baš vama. Jelofina interijeri, skrojeni po meri. U svetu u kome svi liče jedni na druge, Jelofina stvara ono što traje, oduševljava i inspiriše. Jelofina, nameštaj sa karakterom.
2: Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, lišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: Gelatus, 100% autentičan, ručno rađeni sladoled, po originalnoj italijanskoj recepturi.
1: Gelatus, per momenti di dolce felicità.
0: Gelatus, za trenutke slatke sreće. Sada je pravo vreme da obezbedite prijatnu klimu u svom prostoru. Kontaktirajte Tipo za najbolja rešenja u klimatizaciji. Pozovite 311-333. Tipo, vaš partner za idealnu klimu. Obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party time, big fashion kraj.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Dvojka radio, kada ti je sve potaman. Ili ništa nije. Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: ne znamo šta vam treba, ali verovatno imamo. Autolider, od sada još bliži vama, na još jednoj lokaciji, u ulici Zorana Đinđića 27. Preko 20.000 artikala, auto oprema, rezervni delovi, autokozmetika, LED rasveta, karoserijski delovi. Autolider na dve lokacije, Dragoslava Srejovića 33 i nova lokacija Zorana Đinđića 27.
1: Keramika Jovanović, online prodavnica. Kupatilo po tvom. Samo klik i sija dom. keramikajovanović.rs, adresa gde stanuju kupatila.

0: United Colors of Coffee.
1: Od jutarnjeg espressa, preko popodnevne pauze, do večernjeg izlaska, kafeterija. Vidimo se u Smallville, pešačkoj zoni i u New Pointu.
0: United Colors of Coffee.
2: Priča se.
3: Da li ste znali da se reciklažom plastičnih boca može dobiti tkanina? Prozor znanja otvorio je za vas KG Promet, aluminijumska i PVC stolarija 344 042.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: obradujte dragu osobu nešto drugačijim poklonom. Najveći izbor helijumskih i lateks balona, sweet boxes, slatki buketi, plišane igračke, večne ruže, party program i još mnogo toga. Poklon koji nikoga neće ostaviti ravnodušnim. Party Time, Big Fashion Kragujevac. RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Trending Radio, aktuelni domaći hitovi koji kidaju.
1: Koteli party, koktel na plaži, vila s bazenom, seks na terasi.
2: Viki, tiki, kiki, miki, niki.
0: Izaberi svoj ritam, samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Folk radio. Kada slaviš,
1: ako možeš lako da podneseš to, da smo samo noće zajedno,
0: ili se veseliš,
1: poruči pesmu sa imenom mojim,
0: izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

0: Novi dom se ne bira kada ostane poslednji stan. Bira se kada još možete da birate. U New Point Vidi trenutno je dostupno više od 50 stanova različitih struktura, dok je više od 2/3 stanova već pronašlo svoje vlasnike. Pogledajte ponudu i odaberite svoj. newpointmatis.rs.
1: Moje ime je Ivan Bosiljčić. Iskreno preporučujem Euromedic u Kragujevcu, Knez Mihajlova 7. Laboratorija, svi specijalistički i ultrazvučni pregledi, fizikalna medicina, dijagnostika dojke i ostalih organa. Euromedic, Kragujevac.

0: RSGeti predstavlja digitalne muzičke kanale. XU Radio za nostalgičare.
1: Još mi na usnama poljubas tvoj, ko zlatne prašine ta.
0: Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.

zevu se kriju dukati, sreću ne deli s drugima. Onda kad život pruži sve, ti jezik za zube. Prijatelj se vidi kad si slab, snaga kad nemaš izbora, pametan uči dok je živ.

RSG ti predstavlja digitalne muzičke kanale. Kafe Radio, miks najvećih aktuelnih i hitova za sva vremena. Izaberi svoj ritam samo na rsg.rs.